0: kwasa pita yerte adi kwasa done kamteje kuru nagadin kampalin chizi kampallo kwajin amma sanne nyeran nimklama fa nimin katab ada gotin
1: ningidi so akalkallo feda tiyo na sa so dialan kindo dero katiyo
0: kauri adi darasan mita piskun uskun nuta uwa nandiro sudu.